0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Thank you.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bi Bom Byggmaker.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sa hun det? Ikke.
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
4: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: hør på de vindusviskerne.
1: Må vi anige, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mandag, morgenblus, Stein Ove Berg. Uke 39 har det jammen blitt, så endelig morgen på lufta igjen. Bjørn Martin Brandes I studio fram mot 10. Det skal handle om jakta som drar I gang nå, for jaktradion fast utstyr for mange jegere, men ikke alle kanalene lovlige å bruke. Vi skal prate med Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hva jegerne må passe på før jakta starter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Sienna Spiro og Great Expectation.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
7: Underholdningsguiden. I Sør-Odal bibliotek inviteres det i dag til digitalt foredrag fra SeniorUni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så er det også flerkulturell hjertekafé. Det foregår da i Herdalssalen i Kongsvinger. Og klokka 17 så er det Tren med oss, tai chi og qigong i Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skape et demensvennlig samfunn, også det foregår i Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal i dag så er det kurs for Seniornett Nord-Odal, det er fra 11 til 13. Stedet er som vanlig Glenna i Nord-Odal bibliotek, og i dag så er det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette er åpent for alle som har fylt 55 år.

0: Det jo altså, gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innlendinger som nå på jakt og skal på jakt senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør, og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio, hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de passer på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge, og det handler om at det har et sånn såkalt C-merke, så det jo en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene, men selv om utstyr I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa, så man I tillegg passe på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du ha betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det jo stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt rikt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen som hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke I Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med C-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så C-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvensen.
2: Ja, det sa Espen Slette I NKOM. Reporter var Hege Hagaløkken. Så til Chris Holsten. Det her Slå, hjertet slå.

0: Slå, hjerte, slå,
1: det var Chris Holsten det. En mann I 30 år har mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I Åmots I går morges. Semitraileren som var lastet med fisk krysset motgående kjørefelt før den kjørte av veien og inn I et tre. Føreren ble undersøkt av helsepersonell og var uskadd. Politiet har opprettet sak og altså beslaglagt førekortet til mannen. Du får lokale nyheter etter Adele. Dette Chasing Pavements.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: McDonald's får ikke sette opp et 12 meter høyt reklameskilt ved den planlagte restauranten på Rasta I Kongsvinger. Statens veivesen mener at skiltet blir for ruvende og har avslått søknaden. Veivesen åpner likevel for et mindre skilt på samme sted, med en maksimal høyde på 7 meter. Da må det sendes inn en ny søknad, skriver mittkongsvinger.no. Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Gjemselund I går ettermiddag, der Ludvig Langrekke noterte seg for sitt første hat-trick I Obos-ligaen. De to siste hjemmekampene har gitt hele 14 mål, og laget ser ut til å ha funnet tilbake til formen på hjemmebane. Trener Johan Wennberg svært fornøyd med innsatsen og understreker at laget må fortsatt holde fokus for å sikre flere poeng fremover, og at kampen om opprykk langt ifra avgjort.
2: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg. Så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
1: Kiel ishockey serieåpna I helga med hjemmekamp mot Lørenskog, der det endte med tap etter både spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesperåten var likevel fornøyd med lagets innsats, og mener at laget var best I to av tre perioder. Han understreker at laget skal satse på fart og styrke gjennom hele sesongen, og at spillerne skal stole på hverandre I spillet.
3: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen I midten, og så sprer den pakka ut det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
10: smarthus.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Nothing Feels Better og Ola Reistad. Så en titt I politiloggen. En lokal mann I 20-årene siktet for ruskjøring I Stange, ble stanset I går formiddag. Fremsto rusa og hadde ikke gyldig førekort. Mannen ble fremstilt for lege og politiet oppretter sak. En mann I 30-årene mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I går morges. Vogntoget krysset motgående kjørefelt og traff et tre. Føreren uskadd. En mann I 20-årene mistet førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen I en skilte 80-sone på E16 ved Fagernes I går. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 andre fartsbøter. Og nødetatene rykket I går kveld ut til røykutvikling ved et asylmottak I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og det viste at det ikke var noen brann på stedet.

0: Kiel har nettopp gjennomført en forrykende kamp mot Hødd, vinner hele 5-1 på Hjemslund, og et hat-trick Ludvig Langrekken. Det ikke hverdagskost at du skårer det I Obos-ligaen?
1: Nei, det ikke det. Det første gang, så det var moro det. Men altså, vi fremstår veldig bra I dag. Det sånn vi ønsker å spille. Vi tok og analyserte ganske bra etter Egersund, og sånn som første gangen sånn vi ikke vil se ut. Så fant vi liksom litt tilbake til det som må ligge I potten hver kamp. Så da ja, spiller vi en veldig bra kamp.
0: To siste hjemmekampene nå, 9-1 og 5-1. Med andre ord, det man I gamle dager kalte Fort Hjemslund, vi på vei tilbake dit.
1: Ja, absolutt. Så vi må bare fortsette å jobbe som bare det, og være solide og spille på den måten vi vil, så vet vi at vi kommer til å fortsette å ta poeng. Så vi kan ikke slippe oss ned, for da vet vi at da kan vi tape mot hvem som helst også. Det har vi vist tidligere også, så vi må bare fortsette å jobbe og spille det sporet som vi vil.
0: Før denne kampen regnet undertrendet ut at vi manglet 11 poeng I forhold til der opprykket vanligvis ligger. Det betyr at vi nå mangler 8. Hva tenker dere spillerne om? Har dere begynt å se på tabellen enda?
1: Nei, absolutt ikke. Vi har ikke noe fokus på det. Det kanskje litt sånn kjedelig å si, men vi tar bare kamp for kamp og dag for dag. Så vi, ja, nei, vi må bare trene bra hver dag og ha fokus på oss selv. Så vet vi at resultatet kommer, så det ikke noe vits å se på tabellen før sesongen over.
0: Dere har lært av tidligere år?
1: Ja, absolutt. Vi har jo egentlig hatt samme de andre årene også, men det I hvert fall viktig å ha fokus på oss selv.
0: Kiel-trener Johan Ønberg, det vel et greit smil på deg I dag også?
2: Ja, det kjempefornøyd med kampen. Jeg synes vi leverer veldig bra. Altså, ja, veldig bra. Så skal vi bare huske det, hva det vi gjør bra I dag, for jeg synes det veldig bra trøkk I oss I alt vi gjør uten ball, og så er vi rå med ball, og det kan vi ikke forvente at vi like gode med ball hver kamp, men hvis vi bare legger på det, vi legger inn den innsatsen som vi gjør uten ball, så blir vi uansett vanskelig å slå, så blir vi ja, veldig vanskelig å slå hvis vi har dagen med ball også.
0: Det jo en spiller som står ved siden her, Ludvig Langrekken, ja. Går ut til dagens Kiel-spiller, og ja. Hat-trick for første gang I Obos-ligaen, det må du si litt rann om.
2: Ja, det moro. Så veldig gøy for han jobber. Nå har han fått, så vi, ja, han har fått hvilt nesten hele uka her, og så hadde vi fikk se en fresh Luddy da. Det var ikke I tvil om, men at han skulle treffe på såpass mye som han gjorde, det jeg veldig glad for, og bra jobb av han.
0: Og så jo nære på at vi skårer mange flere mål enn det vi gjør også.
2: Ja, det det, og vi... Ja, vi er altså 5-1 fantastisk resultat, så vi en enorm prestasjon, synes jeg, først og fremst. Og så det klart at det ikke hver gang Viktor drar inn et skudd I lengste kryss heller, så vi skårer på noe som vi normalt sett ikke gjør også.
0: Nå vet jeg det at du kommer ikke til å gi meg noe svar på det, men jeg spør allikevel, rykker vi opp nå?
2: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg. Så vi... vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng, men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå, så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp at spillerne klar over det.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken du hørte her. God mandag, 21. september, endelig morgen på lufta fram mot 10. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Sykkelby-samarbeidet I innlandet fortsetter I 4 nye år, og vi skal prate med Stig Flåberghagen I fylkeskommunen om hvordan vi skal få flere innledninger til å velge sykkelen året rundt, mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Eric Clapton og My Father's Eyes.

0: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
3: Nei! Faen!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går... så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Underholdningsguiden. I Sør-Odal bibliotek inviteres det I dag til digitalt foredrag fra Senior Uni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så det også flerkulturell hjertekafé. Det foregår da I Herdalssalen I Kongsvinger. Og klokka 17 så det tren med oss, tai chi og qigong I Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skape et demensvennlig samfunn, også det foregår I Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal I dag så det kurs for Seniornett Nord-Odal, det fra 11 til 13. Stedet som vanlig Glenna I Nord-Odal bibliotek, og I dag så det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette åpent for alle som har fylt 55 år.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et trepartssamarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyene jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innan å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommuner om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlinga vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både sånn administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkerne?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.
2: Ja, det sa Stig Floberghagen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Mika Wax.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: McDonald's får ikke sette opp et 12 meter høyt reklameskilt ved den planlagte restauranten på Rasta I Kongsvinger. Statens veivesen mener at skiltet blir for ruvende og har avslått søknaden. Veivesen åpner likevel for et mindre skilt på samme sted med en maksimal høyde på 7 meter. Da må det sendes inn en ny søknad, skriver mittkongsvinger.no. Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Gjemselund I går ettermiddag, der Ludvig Langrekke noterte seg for sitt første hat-trick I Obos-ligaen. De to siste hjemmekampene har gitt hele 14 mål, og laget ser ut til å ha funnet tilbake til formen på hjemmebane. Trener Johan Wennberg svært fornøyd med innsatsen og understreker at laget må fortsatt holde fokus for å sikre flere poeng fremover, og at kampen om opprykk langt ifra avgjort.
2: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av lagene, tror jeg. Så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund. For da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp. Og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
1: Kiel ishockey serieåpna I helga med hjemmekamp mot Lørenskog, der det endte med tap etter både spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesperåten var likevel fornøyd med lagets innsats, og mener at laget var best I to av tre perioder. Han understreker at laget skal satse på fart og styrke gjennom hele sesongen, og at spillerne skal stole på hverandre I spillet.
3: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen I midten, og så sprer den pakka ut det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Nei, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
11: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
12: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Det Ludvig Langrekke noterte seg for sitt første hat-trick I Obos-ligaen. De to siste hjemmekampene har gitt hele 14 mål til Kiel, og laget ser ut av funnet tilbake til formen på hjemmebane. Trener Johan Wennberg svært fornøyd med innsatsen og understreker at laget må fortsette å holde fokusen for å sikre poeng fremover, og at kampen og opprykk langt fra avgjort.
1: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg. Så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
0: Kiel ishockey serieåpnet I helgen med hjemmekamp mot Lørenskog, der det endte med tap etter både spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesbråten var likevel fornøyd med lagets innsats, og mener laget var best I 2 av 3 perioder. Han understreker at laget skal satse på fart og styrke gjennom sesongen, og at spillerne skal stole på hverandre I spillet.
2: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de pakka ut
0: det. Det nyoppstartede kvinnelaget Odal fotballklubb har hatt en imponerende sesong I 5. divisjon. Laget har virkelig funnet formen, og sto blant annet for en knusende 9-0-seier over Rena på hjemmebane nylig. Spiss Anna-Marie Fjell-Krybbelsrud utmerket seg med 7 skåringer I den kampen, og topper nå avdelingens toppskårerliste med 38 mål denne sesongen. Nå I går fulgte laget opp med en 5-0-seier på bortebane mot Romedal, og torsdag venter seriefinale mot Nordre Trysil-Engerdal-Trysil på Sandermoen.

0: ishockey serieåpnet denne helgen med hjemmekamp mot Lørenskog, og det endte med et tap etter at kampen gikk både til spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesperåten, han var likevel brukbart fornøyd med lagets innsats i serieåpningen.
1: Nei, jeg synes vi bedre enn dem i to perioder. Også i tredje perioden, når vi skal begynne å forsvare ledelsen, så blir vi litt feige. Men alt i alt, hvis man klarer å få første perioden til å bli tre perioder, så da er den bra. Og det har jeg tro på at vi klarer å få til. Det er tross alt første seriematchen.
2: Fikk det starte mye både powerplay og boxplay da? Hvordan synes du det framstår i de to sekvensene?
1: Nei, altså når vi starter matchen med powerplay, det er alltid litt vanskelig. Man har liksom ikke kommet inn i det helt og sånn, men det er jo ting vi må trene mer på, så vi blir mer farlige i powerplay.
2: Og hva kommer det til å legge innsatsen nå fram mot neste match?
1: Nei, det er ulike valg vi tar på isen, og at vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen i midten, og så sprer den pakka ut det.
2: Et poeng mot Lørenskog her hjemme, første seriekamp. Vil du si at det er godkjent?
1: Ja, så klart. Det er jo alltid surt å på en måte tape. Man kunne fått 3 poeng og 2 poeng, men det ble 1 poeng, og vi blir jo dømt langt ned på den her tabellen av alle folk som prater og skriver her og der, og det synes jeg, det er ingen som skal henge med huren i garderoben når vi tar etter en av Lørenskog som blir dømt høyt opp på tabellen. Så det ser ut som at det kan bli en morsom sesong, absolutt.
2: Du er litt inne på det nå, hva slags Kongsvinger-lag kommer til å se denne sesongen her?
1: Et lag som spiller med mye fart og er tung å møte og orker mer enn motstanderen i hver match.
0: Reporter i Kongshallen, det var Emil Rovik Bekken.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser er regulert og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Snow Blondes med Hot Air Balloon i endelig morgen. God mandag. Bjørn Martin Brandet I studio I noen timer til, fram mot 10 den morgenen her. Jaktradioen fast utstyr for mange jegere, men ikke alle kanalene lovlige å bruke. Vi skal prate med Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hva jegere må passe på før jakta starter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter Dirilos som kommer her, rett og slett livet.

0: du jobber på eller langs vei, da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil, en

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Underholdningsguiden. I Sør-Odal bibliotek inviteres det I dag til digitalt foredrag fra Senior Uni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så det også flerkulturell hjertekafé. Det foregår da I Herdalssalen I Kongsvinger. Og klokka 17 så det tren med oss, tai chi og qigong I Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skape et demensvennlig samfunn, også det foregår I Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal I dag så det kurs for Seniornett Nord-Odal, det fra 11 til 13. Stedet som vanlig Glenna I Nord-Odal bibliotek, og I dag så det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette åpent for alle som har fylt 55 år.

0: Det jo altså, gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innledninger som nå på jakt og skal på jakt. Senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio. Hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de passer på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge. Og det handler om at det har et såkalt C-merke. Så det jo en ting, at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om at det teknisk sett innenfor kravene. Men selv om utstyret I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa. Så man I tillegg passer på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det jo stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt likt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen da, hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med C-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så C-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvensen.
2: Ja, det sa Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Sivert Høyem, du hører Moonlanding.

Moonlanding, Sivert Høyen. En lokal mann I 20-årene siktet for ruskjøring I Stangen. Politiet fikk I går formiddag melding om en bilist ved Circle K innlandsporten som fremstod ruset. Bilen ble senere finnet og stanset I Stange sentrum. Føreren fremstod ruset og hadde heller ikke gyldig førekort. Mannen ble fremstilt for lege for bevissikring, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter Kygo og Matinoids. Dette Stay.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: McDonald's får ikke sette opp et 12 meter høyt reklameskilt ved den planlagte restauranten på Rasta I Kongsvinger. Statens veivesen mener at skiltet blir for ruvende og har avslått søknaden. Veivesen åpner likevel for et mindre skilt på samme sted med en maksimal høyde på 7 meter. Da må det sendes inn en ny søknad, skriver mittkongsvinger.no. Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Gjemselund I går ettermiddag, der Ludvig Langrekke noterte seg for sitt første hat-trick I Obos-ligaen. De to siste hjemmekampene har gitt hele 14 mål, og laget ser ut til å ha funnet tilbake til formen på hjemmebane. Trener Johan Wennberg svært fornøyd med innsatsen og understreker at laget må fortsatt holde fokus for å sikre flere poeng fremover, og at kampen om opprykk langt ifra avgjort.
2: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av lagene, tror jeg. Så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund. For da vi lette å slå, egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp. Og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
1: Kiel ishockey serieåpna I helga med hjemmekamp mot Lørenskog, der det endte med tap etter både spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesperåten var likevel fornøyd med lagets innsats, og mener at laget var best I to av tre perioder. Han understreker at laget skal satse på fart og styrke gjennom hele sesongen, og at spillerne skal stole på hverandre I spillet.
3: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen I midten, og så sprer den pakka ut det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, du?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
13: Firkantfløtter!
12: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
13: Fløtter, fløtter!
12: Firkantfløtter!
13: Firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
13: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Ja, det skal du få!
14: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Walk Like an Egyptian, det var The Bangles. Så en titt I politiloggen. En lokal mann I 20-årene siktet for ruskjøring I Stange, ble stanset I går formiddag. Fremsto ruset og hadde ikke gyldig førekort. Mannen ble fremstilt for lege og politiet oppretter sak. En mann I 30-årene har mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I går morges. Vogntoget krysset motgående kjørefelt og traffet tre. Føreren uskadd. En mann I 20-årene har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen I en skilte 80-sone på E16 ved Fagernes I går. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 andre fartsbøter. Og nødetatene rykket I går kveld ut til røykutvikling ved et asylmottak I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og det viste at det ikke var noen brann på

0: Og da ja, spiller vi en veldig bra kamp.
1: To siste hjemmekampene nå, 9-1 og 5-1. Med andre ord, det man I gamle dager kalte Fort Hjemslund, vi på vei tilbake dit.
0: Ja, absolutt. Så vi må bare fortsette å jobbe som bare det, og være solide og spille på den måten vi vil, så vet vi at vi kommer til å fortsette å ta poeng. Så vi kan ikke slippe oss ned, for da vet vi at da kan vi ta på den som helst også. Det har vi vist tidligere også, så vi må bare fortsette å jobbe og spille det sporet vi, som vi vil.
1: Før denne kampen regnet undertrendet ut at vi manglet 11 poeng I forhold til der opprykket vanligvis ligger. Det betyr at vi nå mangler 8. Hva tenker dere spillerne om? Har dere begynt å se på tabellen enda?
0: Nei, absolutt ikke. Vi har ikke noe fokus på det. Det kanskje litt sånn kjedelig å si, men vi tar bare kamp for kamp og dag for dag. Så vi, ja, nei, vi må bare trene bra hver dag og ha fokus på oss selv. Så vet vi at resultatet kommer, så det ikke noe vits å se på tabellen før sesongen over.
1: Dere har lært av tidligere år?
0: Ja, absolutt. Vi har jo egentlig hatt samme de andre årene, men ja, det I hvert fall viktig å ha fokus på oss selv.
1: Kiltrener Johan Ønberg, det vel et greit smil på deg I dag også?
2: Ja, det kjempefornøyd med kampen. Jeg synes vi leverer veldig bra. Altså, ja, veldig bra. Så skal vi bare huske det, hva det vi gjør bra I dag, for jeg synes det veldig bra trøkk I oss I alt vi gjør uten ball, og så er vi rå med ball, og det kan vi ikke forvente at vi like gode med ball hver kamp, men hvis vi bare legger på det, legger inn den innsatsen som vi gjør uten ball, så blir vi uansett vanskelig å slå, så blir vi ja, veldig vanskelig å slå hvis vi har dager med ball også.
1: Det jo en spiller som står ved siden her, Ludvig Langrekken, ja. Går til dagens Kiel-spiller, og ja. Hattrick for første gang I Obos-ligaen, det må du si litt om.
2: Ja, det moro. Så veldig gøy for han. Han jobber, nå har han fått, han har fått vilt nesten hele uka her, og så hadde vi fikk se en fresh Ludd I dag. Det var ikke I tvil om, men at han skulle treffe på såpass mye som han gjorde, det jeg veldig glad for, og bra jobb av han.
1: Og så jo nære på at vi skårer mange flere mål enn det vi gjør også.
2: Ja, det det, og vi... Ja, vi er altså 5-1 et fantastisk resultat, så vi en enorm prestasjon, synes jeg, først og fremst da, og så det klart at det ikke hver gang Viktor drar inn et skudd I lengste kryss heller, så vi skårer på noe som vi normalt sett ikke gjør også.
1: Nå vet jeg det at du kommer ikke til å gi meg noe svar på det, men jeg spør allikevel, rykker vi opp nå?
2: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg, så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng, men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå, så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp at spillerne klar over det.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Togstreiken fortsetter, og det blir færre togavganger også i dag. Mellom Asker og Kongsvinger er 12 avganger innstilt, og mellom Drammen og Lillehammer er 29 avganger innstilt, heter det fra Bane NOR. I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner, som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste fire åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge. Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Det sa avdelingsdirektør Espen Slette i NKOM.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Baby Doll fra Jamie Miller. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Sykkelby-samarbeidet I innlandet, det fortsetter I fire nye år. Vi skal ta en prat med Stig Floberghagen I fylkeskommunen om hvordan de skal få flere innlendinger til å velge sykkelen året rundt, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men nå, her Hellbillies.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter,
2: og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Underholdningsguiden. I Sør-Odal bibliotek inviteres det I dag til digitalt foredrag fra Senior Uni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så det også flerkulturell hjertekafé. Det foregår da I Herdalssalen I Kongsvinger. Og klokka 17 så det tren med oss, tai chi og qigong I Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skape et demensvennlig samfunn, også det foregår I Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal I dag så det kurs for Seniornett Nord-Odal, det fra 11 til 13. Stedet som vanlig Glenna I Nord-Odal bibliotek, og I dag så det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette åpent for alle som har fylt 55 år.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et treparts samarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyen jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innlandet å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommunene om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både sånn administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til det med byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkelene?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordfører og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen også hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.
2: Ja, det sa Stig Floberghagen I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter. Det her A1.

Caught in the Middle og A1. Hvem som helst kan foreslå kandidater til kongens fortjenestemedalje og St. Olavs orden. Kandidatene bør ha gjort en særlig betydningsfull innsats over tid, for eksempel innen frivillighet, kultur eller arbeidsliv. Forslaget må begrunnes skriftlig og sendes til statsforvalteren I kandidatens hjemmefylke. Behandlingstida den kan være fra rundt et halvt til et år. Så har du noen som du mener fortjener litt ekstra heder, ja, så det muligheter å påvirke for å få til det. Du får lokale nyheter etter Kate Tunstall. Dette Hold On.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: McDonald's får ikke sette opp et 12 meter høyt reklameskilt ved den planlagte restauranten på Rasta I Kongsvinger. Statens veivesen mener at skiltet blir for ruvende og har avslått søknaden. Veivesen åpner likevel for et mindre skilt på samme sted med en maksimal høyde på 7 meter. Da må det sendes inn en ny søknad, skriver mittkongsvinger.no. Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Gjemselund I går ettermiddag, der Ludvig Langrekke noterte seg for sitt første hat-trick I Obos-ligaen. De to siste hjemmekampene har gitt hele 14 mål, og laget ser ut til å ha funnet tilbake til formen på hjemmebane. Trener Johan Wennberg svært fornøyd med innsatsen og understreker at laget må fortsatt holde fokus for å sikre flere poeng fremover, og at kampen om opprykk langt ifra avgjort.
2: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg. Så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund. For da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi da, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp. Og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
1: Kiel ishockey serieåpna I helgen med hjemmekamp mot Lørenskog, der det endte med tap etter både spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesperåten var likevel fornøyd med lagets innsats, og mener at laget var best I to av tre perioder. Han understreker at laget skal satse på fart og styrke gjennom hele sesongen, og at spillerne skal stole på hverandre I spillet.
3: Vi må stole mer på at rettekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de pakka ut det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Roger Karlsen langs landeveien. Paul Erik kommer innom med lokalsporten rett etter Tom Petty. Dette Free Falling.

0: Så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte i Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi i dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det i potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn i hver kamp, at spillerne klar over det.
1: Kiel ishockey serieåpnet i helga med hjemmekamp mot Lørenskog, der det endte med tap etter både spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesbråten var likevel fornøyd med lagets innsats, og mener laget var best i 2 av 3 perioder. Han understreker at laget skal satse på fart og styrke gjennom sesongen, og at spillerne skal stole på hverandre i spillet.
2: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen i midten, og så sprer den pucka ut.
1: Det nyoppstartede kvinnelaget Odal fotballklubb har hatt en imponerende sesong i 5. divisjon. Laget har virkelig funnet formen, og sto blant annet for en knusende 9-0-seier over Rena på hjemmebane nylig. Spiss Anna-Marie Fjell-Krybbelsrud utmerket seg med hele 7 skåringer i den kampen, og topper nå avdelingens toppskårerliste med 38 mål denne sesongen. Nå i går fulgte laget opp med en 5-0-seier på bortebane mot Romedal, og torsdag venter seriefinale mot Nordre Trysil-Engerdal-Trysil på Sanderømoen.

0: etter at kampen gikk både til spillerforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesperåten, han var likevel brukbart fornøyd med lagets innsats I serieåpninga.
1: Nei, jeg synes vi bedre enn dem I to perioder. Også I tredje perioden når vi skal begynne å forsvare ledelsen, så blir vi litt feige. Men alt I alt, hvis man klarer å få første perioden til å bli tre perioder, så da det bra. Og det har jeg tro på at vi klarer å få til. Det jeg tross alt første seriematchen.
2: Fikk det starte mye både powerplay og boxplay da? Hvordan synes du det framstår I de to sekvensene?
1: Nei, altså når vi starter matchen med powerplay, det alltid litt vanskelig. Man har liksom ikke kommet inn I det helt og sånn. Men det jo ting vi må trene mer på, så vi blir mer farlige I powerplay.
2: Og hva kommer det til å legge innsatsen nå fram mot neste match?
1: Nei, det ulike valg vi tar på isen, og at vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de pakka ut det.
2: Et poeng mot Lørenskog her hjemme, første seriekamp. Vil du si at det godkjent?
1: Ja, så klart, det jo alltid surt å på en måte tape. Man kunne fått tre poeng og to poeng, men det ble ett poeng, og vi blir jo dømt langt ned på den her tabellen av alle folk som prater og skriver her og der, og det synes jeg det ingen som skal henge med huden I garderoben når vi tar etter en av Lørenskog som blir dømt høyt opp på tabellen. Så det ser ut som at vi kan bli en morsom sesong, absolutt.
2: Du litt inne på det nå, hva slags Kongsvingerlag kommer til å se den sesongen her?
1: Et lag som spiller med mye fart og tung å møte og orker mer enn motstanderen I hver match.
0: Reporter I Kongshallen, det var Emil Rovik Bekken.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Ja, med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke I New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste fire åra, det forteller Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge. Det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ariana Grande det, og We Can't Be Friends her på din lokale radio. Og du velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt mandag, det 21. september. Takk til Bjørn Martin forresten. Jeg heter Trond Harald, som alltid med deg fram til 2 I ettermiddag, og det gleder jeg meg veldig til. Vi fortsetter med masse god musikk. Neste ut Simmermann og Bjørn Eidsvåg.

0: Aaskåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

I takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du

Det er lokførerstreik, og det påvirker også deler av innlandet. Hardest rammet er RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I går så var samtlige 35 avganger innstilt. I dag og i morgen så er det også store kutt i togtilbudet, med henholdsvis 31 og 33 innstilte avganger. Streiken den rammer også R14 mellom Asker og Kongsvinger. 9 avganger innstilt i går, 12 i dag. De opplyser at reisesøket det er oppdatert slik at avganger som er innstilt ikke vises der, og du oppfordres til å sjekke reisen før du drar til togstasjonen.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
9: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC Hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompebo.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billigere.

Lokalmusikk det fra Levi Bergerud og Hege Øversveen. Du nydelig på din helt egne lokalradio, som du finner på DAB FM her I Innlandet. Håper du har en fin mandag. Jeg heter Trond Harald. Vi fortsetter om litt med Darin. Why Does It Rain? Etter Ella Langley. Her Tucson, Texas.

0: Beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæblæs.
4: Velblåst.
1: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Spørsmålet Selvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Will to Power, I'm Not in Love. På din helt egen lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin mandag. Nå klokka snart 11. Det nyheter å være på vei etter Michael Jackson og en klassiker fra 1982. Her Billie Jean.

Riktig velkommen til Folks- og Slagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele et tysk-språklig musikk med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame som vi har ikke hatt med dette programmet her før, kaller seg Lucy P, og fra Tyskland, noe mer, vet ikke, annet enn at låta heter Maybe Wir. Vi hører.

Maybe vi, alltså med Lucy P, hör du det? Nu ska vi till Sillertal i Österrike, i Tirol, och hör på gruppa Schultzneger. Start upp i 1973, hållt igång till 2007. Då ville sangren gi seg, och gruppa har varit för så vidt lagt ned. Flera av dem fortsatte under gruppenavn Hey Man og litt sånn forskjellig, og så startet de opp igjen i 2013, for at da ble sønn til sangeren med som sanger, og da fikk de lov til å bruke navnet Schultzneger igjen. Og her en ny låt som heter Home at Gefühl.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Ich bin frei, sang Maite Kelly. Vi reiser til Oberösterreich I Österrike og skal høre på fem karer derifra som kaller seg Mountain Crew. Og låta, den heter No Kangaroo.

Det var det brottslott på No Kangaroo med Mountain Crew. Nå reiser vi til Schweiz og skal høre på en familiegruppe som startet opp i 2013 som kaller seg Moser Musik. Og låta, den heter Joanna.

Loser Music heter den gruppa der. Nå reiser vi til Østerrike, og vi skal til Sillertal. En gruppe som startet opp I år 2000 og ble oppløst I 2008. Sett por, de Sillertaler musikanten. Og det var da fire karer, ettersom låta heter Fire lustige musikanten.

0: til varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nå reiser vi til Kärnten I Østerrike. Der skal vi høre på en trio som kaller seg Ligist Drei, og en låt som heter Gluck kennt keine Grenzen.

City of Soldier of them Sillertal var det. Nå skal vi høre på en duo fra Østerrike som kaller seg De Kogis. Det far og sønn Anton og Stefan Kogelpower som danner denne duoen. Her låta Goas Bok Lied.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

da var vi vel ferdig med sånn bortimot med folksmusikksjangeren. Det låta jeg skal spille nå, den går nok kanskje ja, midt imellom I hvert fall slager og folksmusikk. Jeg skal spille to brødre som kaller seg Vincent og Fernando. I utgangspunktet så heter de Otto og Ulrich Messner. Men Vincent og Fernando artistnavnet deres. De kommer fra Sydtirol og i Nord-Italia. Og vi skal høre på låta «Under 100.000 Sternen».

altså med Tønder promot, hørte vi der. Helt til slutt I dag skal vi høre på gruppe Atlantis, som startet opp I 1984, fra Østerrike, og låta heter Varum Grad Ich. Og med den låta så takker Ola Vårstad for seg I dag, og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge. Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ruben og hans Power, du fikk den på din lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny time. Se gjerne Spiro på vei, The Great Expectation, etter Faithless. God is a DJ.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Det er lokførerstreik, og det påvirker også deler av innlandet. Hardest rammet er RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I går så var samtlige 35 avganger innstilt. I dag og i morgen så er det også store kutt i togtilbudet, med henholdsvis 31 og 33 innstilte avganger. Streiken den rammer også R14 mellom Asker og Kongsvinger. 9 avganger innstilt i går, 12 i dag. De opplyser at reisesøket det er oppdatert, slik at avganger som er innstilt ikke vises der, og du oppfordres til å sjekke reisen før du drar til togstasjonen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Things Will Be Better ifra Unnvei og oss her på din lokale radio I Innlandet. Riktig god mandag. Om ikke lenge så skal du få Travis med Sing. Det blir Sara Larsson og David Guetta også. On My Love etter norske Zimmermann, som veldig populær for tida. Riper I lakken.

0: du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops Bygg, det det enklere å si ja.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Tigergutt fra CC Cowboys. En strålende mandags ettermiddag. Klokka snart ett, og det nyheter på vei. Det blir Riks- og Fylkes nyheter etter 80-tallet fra Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på to år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyser statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn i region 5 Hedmark er dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bilder fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Borderline ifra Sigrid. Du fikk den på din helt egne lokale radio i Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Mandag ettermiddag og klokka den har passert ett. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du med oss. Emma Steinbakken, Counting for Girls og Duffy kommer om få minutter etter Hellbillies fra 1999. Skiva heter Sol over livet, og her Baka en stein.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter,
3: og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
2: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
3: Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

I helgen så varslet regjeringen endringer I lærerutdanningen etter svake resultater I norsk skole. Det skal blant annet bli mer vekt på klasseledelse, lesing, skriving, regning og lek. Målet det at lærerne skal ha mer lik kompetanse, uavhengig av hvor I landet de har tatt utdanningen. Samtidig så vil man forenkle kravene til lærerutdanningene og erstatte over 100 beskrivelser av læringsutbytte med et mindre antall kjernekompetanser. Bakgrunnen for det blant annet den siste PISA-undersøkelsen som viser svakere resultater I lesing og matematikk, og forslaget det skal ut på høring I dag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Stigbrenner, og kanskje siste gang mandag ettermiddag. Det som ikke siste gang, det lokale sportsnyheter. Vi får en oppdatering på hva som skjer der du bor, om ikke lenge.

0: Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Det Ludvig Langrekke noterte seg for sitt første hat-trick I Obos-ligaen. De to siste hjemmekampene har gitt hele 14 mål til Kiel, og laget ser ut av funnet tilbake til formen på hjemmebane. Trener Johan Wennberg svært fornøyd med innsatsen og understreker at laget må fortsette å holde fokusen for å sikre poeng fremover, og at kampen og opprykk langt fra avgjort.
1: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg. Så vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
0: Kiel ishockey serieåpnet I helga med hjemmekamp mot Lørenskog, der det endte med tap etter både spilleforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesbråten var likevel fornøyd med lagets innsats, og mener laget var best I 2 av 3 perioder. Han understreker at laget skal satse på fart og styrke gjennom sesongen, og at spillerne skal stole på hverandre I spillet.
2: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de pakka ut
0: det. Det nyoppstartede kvinnelaget Odal fotballklubb har hatt en imponerende sesong I 5. divisjon. Laget har virkelig funnet formen, og sto blant annet for en knusende 9-0-seier over Rena på hjemmebane nylig. Spiss Anna-Marie Fjell-Krybbelsrud utmerket seg med 7 skåringer I den kampen, og topper nå avdelingens toppskårerliste med 38 mål denne sesongen. Nå I går fulgte laget opp med en 5-0-seier på bortebane mot Romedal, og torsdag venter seriefinale mot Nordre Trysil-Engerdal-Trysil på Sandermoen.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så

0: Lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min? Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Heine Malin på lokalradioen din. Nå klokka snart to, og det betyr Thomas og Gjøran, de fortsetter med ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald Hansen, tilbake igjen i morgen når klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Spandau Ballet og 80-tallet følger oss frem til nyhetene. Her True. Ha det godt.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn i region 5 Hedmark er dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer-skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensialet i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vinner sammen med Obland denne mandags ettermiddagen Hot Air Balloon.
1: Ja da, en fin høstdag i innlandet har det vært, med sol og blå himmel mange steder, og uka starter fint værmessig, og så det vel noe regn på gang etter hvert, som alltid, men akkurat nå koser vi oss i sola.
0: Men det har jo vært litt snø og spore tidligere i dag i Nord-Gudbrandsdalen.
1: Ja da, i Lom, fylkesvei 55 vel, Sognefjellshytta, så lå det snø inn til veien i dag tidlig, og det er litt tidlig, spør meg. Vinteren kan godt drøye noen uker for min del. I see.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom, byggmakker.

0: Underholdningsguiden.
1: I Sør-Odal bibliotek inviteres det i dag til digitalt foredrag fra Senior Uni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så er det også flerkulturell hjertekafé, det foregår da i Herdalssalen i Kongsvinger. Og klokka 17 så er det tren med oss, tai chi og qigong i Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skapet demensvennlige samfunn, også det foregår i Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal i dag så er det kurs for Seniornett Nord-Odal, det fra 11 til 13. Stedet er som vanlig Glenna i Nord-Odal bibliotek, og i dag så er det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette åpent for alle som har fylt 55 år.

0: Kiel har nettopp gjennomført en forrykende kamp mot Hødd, vinner hele 5-1 på Hjemslund, og et hat-trick Ludvig Langrekken. Det ikke hverdagskost at du skårer det i Obos-ligaen?
1: Nei, det ikke det. Det første gang, så det var moro det. Men altså, vi fremstår veldig bra i dag. Det sånn vi ønsker å spille. Vi tok og analyserte ganske bra etter Egersund, og sånn som første gangen sånn vi ikke vil se ut. Så fant vi liksom litt tilbake til det som må ligge i potten hver kamp, så da ja, spiller vi en veldig bra kamp.
0: To siste hjemmekampene nå, 9-1 og 5-1. Med andre ord, det man i gamle dager kalte Fort Hjemslund, vi på vei tilbake dit.
1: Ja, absolutt, så vi må bare fortsette å jobbe som bare det, og være solide og spille på den måten vi vil, så vet vi at vi kommer til å fortsette å ta poeng. Så vi kan ikke slippe oss ned, for da vet vi at da kan vi ta på den som helst også. Det har vi stiller oss, så vi må bare fortsette å jobbe og spille det sporet som vi vil.
0: Før denne kampen regnet undertrendet ut at vi manglet 11 poeng i forhold til der opprykket vanligvis ligger. Det betyr at vi nå mangler 8. Hva tenker dere spillerne om? Har dere begynt å se på tabellen enda?
1: Nei, absolutt ikke. Vi har ikke noe fokus på det. Det kanskje litt sånn kjedelig å si, men vi tar bare kamp for kamp og dag for dag, så vi... Ja, nei, vi må bare trene bra hver dag og ha fokus på oss selv, så vet vi at resultatet kommer, så det ikke noe vits å se på tabellen før sesongen over.
0: Dere har lært av tidligere år?
1: Ja, absolutt. Vi har jo egentlig hatt samme de andre årene også, men ja, det er i hvert fall viktig å ha fokus på oss selv.
0: Kiel-trener Johan Ønberg, det vel et greit smil på deg i dag også?
2: Ja, det kjempefornøyd med kampen. Jeg synes vi leverer veldig bra. Altså... Ja, veldig bra. Så skal vi bare huske det, hva det vi gjør bra i dag. For jeg synes det veldig bra trøkk i oss i alt vi gjør uten ball. Og så er vi rå med ball. Og det kan vi ikke forvente at vi like gode med ball hver kamp. Men hvis vi bare legger inn den innsatsen som vi gjør uten ball, så blir vi uansett vanskelig å slå. Så blir vi ja, veldig vanskelig å slå hvis vi har dagen med ball også.
0: Det jo en spiller som står ved siden her, Ludvig Langrekken. Ja. Går ut til dagens Kiel-spiller og... Ja. Hattrick for første gang i Obos-ligaen, det må du si litt om.
2: Ja, det moro. Så veldig gøy for han. Han jobber, nå har han fått han har fått vilt nesten hele uka her, og så hadde vi fikk se en fresh Ludd i dag. Det var ikke i tvil om, men at han skulle treffe på såpass mye som han gjorde, det er jeg veldig glad for, og bra jobb av han.
0: Og så det jo nære på at vi skårer mange flere mål enn det vi gjør også.
2: Ja, det det, og vi... Ja, vi er altså 5-1, fantastisk resultat, så vi er en enorm prestasjon, synes jeg, først og fremst da, og så er det klart at det ikke hver gang Viktor drar inn et skudd i lengste kryss heller, så vi skårer på noe som vi normalt sett ikke gjør også.
0: Nå vet jeg det at du kommer ikke til å gi meg noe svar på det, men jeg spør allikevel, rykker vi opp nå?
2: Nei, det er ikke noe avgjort det for noen av laget, tror jeg, så vi... Vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte i Egersund der, for da er vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng, men som vi er i dag, da blir vi vanskelig å slå, så vi må huske det, og så legge det i potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn i hver kamp, at spillerne er klar over det.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrelin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker jo alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: heime for meg.
1: Synnevo selvfølgelig, og heime.
2: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet denne mandagen. Forrige uke så kom det jo melding fra Matsus, skifabrikken på Biri, at styret fremmet et forslag om å avvikle skiproduksjonen. Og nå har de bestemt seg, sendt ut pressemelding I dag, at etter 120 år med skiproduksjon I Norge så det slutt for Matsus. Etter den sesongen her så blir Matsus ski ikke produsert på Biri lenger, men I Tjekkia. Litt formodig selvfølgelig, ikke minst for de 36 ansatte som blir berørt når produksjonen etter denne sesongen flyttes til en annen fabrikk I Novo Mesto I Tjekkia, forteller Matsus I dag. Vi skal se om det noen kjent folk som har bursdagen sin denne mandagen om ikke lenge.
1: Slipp til Rick Astley først.

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi har bladd opp I bursdagsboka vi, og denne 21. septemberdagen det blant annet bursdagen til friidrettsutøver fra Moelven, Håvard Bentdal Ingvaldsen, som blir 24 år, har vært en av Norges aller beste 400 meter løpere blant annet de siste årene. Lise Løke, kjent håndballnavn, blir 42 år I dag, har vel lagt opp, men var jo både landslagsspiller, også innom Storhamar I 7 sesonger til sammen, Lise Løke. Jarl André Storbekk, velkjent fotballmann fra Trysil, tidligere fotballspiller som spilte blant annet for Strømsgods, Hamkam, Raufoss og fikk også 17 landskamper. Jarl André Storbekk har som trener blant annet trent Brumunddal, Nybergsund og Eidsvoll Turn, blir 48 år I dag. Det 84 år siden I dag Rolf Arne Lie Holter ble født I Våler, velkjent revyartist, tekstforfatter og visesanger. Også programleder på TV2 I sin tid. Han var nemlig programleder for Mye på spill sammen med Kirsti Sparbo, et direktesendt spillemagasin som ble sendt fra Hamar for en god del år tilbake for de som husker det. Rolf Arne Lie Holter, født på denne dato I 1942.

0: etter at kampen gikk både til spillerforlengelse og straffeslag. Trener Tom Ivar Hesperåten, han var likevel brukbart fornøyd med lagets innsats I serieåpninga.
1: Nei, jeg synes vi bedre enn dem I to perioder. Også I tredje perioden når vi skal begynne å forsvare ledelsen, så blir vi litt feige. Men alt I alt, hvis man klarer å få første perioden til å bli tre perioder, så da den bra. Og det har jeg tro på at vi klarer å få til. Det jeg tross alt første seriematchen.
2: Fikk det starte mye både powerplay og boxplay da? Hvordan synes du det framstår I de to sekvensene?
1: Nei, altså når vi starter matchen med powerplay, det alltid litt vanskelig. Man har liksom ikke kommet inn I det helt og sånn, men det jo ting vi må trene mer på, så vi blir mer farlige I powerplay.
2: Og hva kommer det til å legge innsatsen nå fram mot neste match?
1: Nei, det ulike valg vi tar på isen, og at vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de på kartet.
2: Et poeng mot Lørenskog her hjemme, første seriekamp. Vil du si at det godkjent?
1: Ja, så klart. Det jo alltid surt å på en måte tape. Man kunne fått tre poeng og to poeng, men det ble ett poeng, og vi blir jo dømt langt ned på den her tabellen av alle folk som prater og skriver her og der, og det synes jeg det ingen som skal henge med huren I garderoben når vi tar etter en av Lørenskog som blir dømt høyt opp på tabellen. Så det ser ut som at vi kan bli en morsom sesong, absolutt.
2: Du litt inne på det nå, hva slags Skogsvinger-lag kommer til å se den sesongen her?
1: Et lag som spiller med mye fart og tung å møte og orker mer enn motstanderen I hver match.
0: Reporter I Kongshallen, det var Emil Rovik Bekken.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussene her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Smør på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå.
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn i region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer-skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jamie Miller, 8 minutter over 3 med Babydoll.
1: God mandag, håper starten på uka har vært fin. 21. september betyr vel at det 3 måneder til bitte lille julaften I dag.
0: Det det gitt.
1: Det det. Og så det, hva blir det 2 uker til det høstferie I innlandet?
0: Uke 41, da ja. Det velfortjent potetplukkeferie.
1: Ja, jeg regner med alle elever da skal ut og plukke poteter, så svetten siler. Vi skal den neste timen blant annet få med oss litt lokalsport. Vi skal kikke litt på fakta om innlandet. Vi skal gjennom alle kommunene I fylket og lære litt mer sånn fun facts om hver kommune. I dag så skal vi til Gudbrandsdalen, såpass kan vi røpe.
0: Og så skal vi også ta en lokalaviserunde før klokka blir 3:30. Nå skal du få Britney Spears. Sometimes.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som er flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæs,
8: blæs, blæs.
9: Blæs, blæs, blæs.
7: Vel blåst.
10: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Underholdningsguiden. I Sør-Odal bibliotek inviteres det i dag til digitalt foredrag fra Senior Uni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så er det også flerkulturell hjertekafé. Det foregår da i Herdalssalen i Kongsvinger. Og klokka 17 så er det Tren med oss, tai chi og qigong i Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skape et demensvennlig samfunn, også det foregår i Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal i dag så er det kurs for Seniornett Nord-Odal, det er fra 11 til 13. Stedet er som vanlig Glenna i Nord-Odal bibliotek, og i dag så er det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette er åpent for alle som har fylt 55 år.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi holder et øye med våre lag fra innlandet, vi.
2: Ja da, og Elverum håndball har hatt en veldig fin start på Eliteserien I høsten, med 4 strake seire, vant 32-24 over Kristiansand på lørdag. Keeperen til Elverum, Henrik Ibsen, flott navn, ble kåret til banens beste, mens Kevin Gulliksen ble toppskorer med 10 mål, og det var han selv veldig godt fornøyd med.
3: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men I dag følte jeg det var god flow og bare ja, satt hver ball.
2: Neste utfordring for Elverum håndball åttendelsfinale I køppen, borte mot Fjellhammer på onsdag. Hockeysesongen I god gang. Denne uka så skal Storhamar Hockey spille 2 kamper, hjemme mot Ringerike på torsdag og borte mot Stavanger på lørdag, mens Lillehammer spiller hjemme mot Nidaros på torsdag. Det noen høl I kampprogrammet nå etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs, så det blir litt lengre pause mellom kampene, sånn som for Lillehammer denne uka her for eksempel. Førstedivisjonshockeyen jo også I gang da. Kongsvinger spiller jo I førstedivisjon, fikk med seg 1 poeng mot seriefavoritten Lørenskog på lørdag. Trener for Kongsvinger Hockey jo Tom Ivar Hesbråten, fornøyd med lagets innsats, men han håper det skal gå enda bedre etter hvert.
4: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørenskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de pucken ut.
2: Og mens vi I Kongsvinger, Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Ludvig Langrekken fikk sitt første hat-trick I Obos-ligaen. Kongsvinger ligger fortsatt på andreplass og direkte opprykksplass. Trener Johan Wennberg svært fornøyd, understreker at laget må holde fokus for å sikre flere poeng fremover, og at kampen om opprykk langt fra avgjort.
5: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av lagene, tror jeg. Så vi... Vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
2: I Eliteserien så tapte jo Hamkam for Tromsø I går, og nå det lang pause, Thomas, I fotballen fremover.
1: Nå det landslagskamper, 4 kamper for Solbakken og Co. Det betyr nesten 3 ukers pause.
2: Ja, da neste kamp for Hamkam vel ikke før 11. oktober, og neste for Kongsvinger I Obos-ligaen ikke før 5. oktober.

0: Vi skal ta en liten runde med lokalaviser denne ettermiddagen.
1: Vi kan begynne i Soler og avisa i Soler, som forteller at vindkraftplaner engasjerer i Soler-kommunene. Det planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra som engasjerer i Åsnes om dagen. Og nå inviterer Jesåsen Grendråd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet.
0: Så en tur til Mitt Kongsvinger, som skriver om Bohus og Power, som blir det neste store kjedene som etablerer seg på byporten Kongsvinger. Et nytt bygg på rundt 5000 kvadratmeter allerede under oppføring, og butikkene skal etter plan åpne høsten 2027.
1: Hockeysesongen i gang, og da det jo mye fokus på laga og spillerne på isen, men det en del usynlige helter. For eksempel når Storhamar spiller på Hamar, massevis av frivillige, blant annet Elisabeth Paulsen, som jobber bak kulissene og sørger for at det hele fungerer, med arbeidsdager på opp til 15 timer. Så hun en del av den utvidede Storhamar-familien som bidrar til at det blir suksess for Hamar-klubben, skriver avisa Mitt Hamar i dag.
0: Oktober nærmer oss, og det betyr også rosa sløyfe måned, og avisa Mitt Eidskog skriver at Maud Angelica Behn designer årets rosa sløyfeprodukter på Magnor Glassverk, og det som designes, det en nydelig blomstervase, et krus og et hjerte, som altså produseres på Magnor Glassverk av Maud Angelica Behn.
1: Så tar vi turen innom Mitt Elverum, klart for nytt storinnrykk i Elverumshallen, og det hverken håndball eller konserter det snakk om, men dette store bruktsalget som flere ganger hvert år, som blant annet gir en del av pengene til barneavdelingen på sykehuset i Elverum. Det nå til helgen det skal selges brukt utstyr, og nytt av året også et sånt telt utendørs med vintersportutstyr, forteller Mitt Elverum.
0: Odalsportalen skriver om Dølisjøen rundt, som nærmer seg 50 år. Det sprekinger med andre ord neste søndag. Og startskuddet for den 49. utgaven av Dølisjøen rundt, med masse aktiviteter for gående, løpende syklister og ryttere, blant annet. Så her det mange sprekinger.
1: Så til Løten til slutt. Avisa Mitt Løten skriver i dag at NAV planlegger oppstart av det som heter Jobbhus i løpet av høsten. Her skal ungdom få hjelp til å komme ut i jobb. Her det kursing, jobbsøking, CV, intervjutrening, karriereveiledning og kontakt med arbeidsgiverne som står på programmet for ungdommen i Løten.
0: Det var noe av hva lokalavisen Innlandet skriver denne mandagen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår faktaspalte med å bli bedre kjent med våre 46 kommuner. I dag tar vi turen til Gudbrandsdalen.
2: Ja da, Lom tenkte jeg vi skulle kikke litt på i dag, for Lom var jo nyheten i dag tidlig, fordi det var snø langs veien ved Sognefjellshytta i Lom, så da tar vi turen dit. 2200 innbyggere bor det i Lom, og bor det der så er det en lomvær. Lomvær er titlen på innbyggerne. En av 7 nynorsk kommuner i innlandet for øvrig. Kommunesenteret heter Fossbergom, men det blir ofte kalt Lom sentrum, som på folkemunne. Og i Fossbergom, der møtes jo 2 kjente veier, Riksvei 15 og Fylkesvei 55. Og Fossbergom ble nasjonalparklandsby tilbake i 2008, fordi dette tettstedet har et ganske spesielt status, ligger rett i nærheten av flere store nasjonalparker. Også Norsk Fjellsenter ligger i Fossbergom, formidler blant annet historien om norsk fjell og friluftsliv. Andre områder i Lom kommune der det bor folk er jo Garmo, Bøverdalen og Lia. Og Bøverdalen, det er jo dalen som går opp mot Gallepiggen, blir beskrevet som Dalenes dal, en fantastisk idyllisk fjelldal i Norge med flere turistattraksjoner og severdigheter. Stor kommune, den 7. største i innlandet, 1887 kvadratkilometer, så det er god plass til disse 2200 innbyggerne. Og hele 90% av Lom kommune ligger over 900 meter over havet, så det er en høytliggende kommune. For det er ikke bare Gallepiggen og Glittertind som ligger i Lom, det er snakk om rundt 150 fjelltopper i kommunen som er over 2000 meter over havet. Og det er også 3 nasjonalparker som toucher innom Lom kommune. Jotunheimen selvfølgelig, også Breheimen og Reinheimen, og det betyr at rundt 60% av arealet i Lom kommune er verna. Og apropos verna ting, Lom stavkirke, en av de største kulturskattene i Lom og en av de flotteste stavkirkene i landet. Det er jo ikke spesielt mye nedbør i Lom i løpet av et år. Lom har faktisk norgesrekord for minst nedbør på ett år, tilbake i 1911, det er lenge siden. Da kom det bare 130 millimeter på et helt år, og det er på grunn av fjellene som ligger her, da, slik at Lom ligger i regnskyggen av fjellene. Til slutt så tar vi med Flåklypa, som jo ikke ligger i Alvdal i Østerdalen, men i Lom, rett og slett. Det er et sted 8 kilometer sørvest for Lom sentrum. Langs Fylkesvei 55, Sognefjellsveien, så ligger Flåklypa. Og navnet det kommer fra et trangt sånn elvegjel i Bøverdalen, der veien passerer ved gården Flå, for i gamle dager så risikerte bøndene å sette fast høylastene sine i denne trange klypa i veien, da. Og dermed så ble Flåklypa navnet, og visstnok så jo Kjell Aukrust dette stedet fra der han bodde, for han bodde jo i Lom når han var liten, og skrev om Flåklypa. Og selv om Kjell Aukrust bodde i Alvdal, og Flåklypa har blitt forbundet med Alvdal, så er det altså i Lom kommune Flåklypa faktisk ligger.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med en tur ut i skog og mark.
2: Ja da, for nå soppsesongen godt i gang, og steinsoppen blant de soppene man kan kose seg med å plukke og spise nå. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper flere tar i bruk sopp i maten, og gjerne steinsopp, for den kan for eksempel bli en veldig bra burger, sier Østhagen.
3: Det ganske, men det fortsatt, så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
2: Til helgen arrangeres det igjen stort bruktsalg av barneklær og utstyr i Elverumshallen. 20% av inntektene går jo til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset innlandet på Elverum, og der jobbes det med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalg i år et eget salgstelt for vinterutstyr utenfor Elverumshallen.
4: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja. Vinterutstyr, fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elvesalen.
2: I Gudbrandsdalen så møtte hiphop tradisjonskultur i helgen når Gudbrandsdal Street Dance arrangerte hiphopfestival i Ringebu og Sørfron for fjerde gang. Et godt miljø med en mix av barn, unge og voksne, og for de tilreisende langveisfra så nok Gudbrandsdalen eksotisk, sier Marte Baukol i Gudbrandsdal Street Dance.
5: Vi har lyst til å logge en møteplass for barn og ungdom og voksne som interessert i hiphop og folk som nysgjerrig på hiphop til å komme hit både for altså de lokale og så for resten av hiphop-miljøet i Norge. Da, fordi hiphopere reiser ofte fra liksom, betongby til betongby, så det er veldig sånn, eksotisk for dem å komme hit. Da. Det er noe helt annerledes.
2: Hver tirsdag i oktober så inviterer Våler og Åsnes demensforening pårørende til lærerike kvelder med fagfolk, nyttig informasjon og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Bjørg Berg i Åsnes demensforening sier hun selv ikke følte noe behov for kurs da hun fikk diagnosen inn i eget hus, men nå ser hun tilbake på kursene som noe som styrket henne i møte med sykdommen til ektemannen.
6: Jeg synes det var at dette er noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går nok rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv, han trenger ikke, det er opp til hver enkelt. Han kan ikke fortelle om hvem i familien det er heller, det er opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Bjørn Eidsvåg og Zimmermann i takt med deg.
1: Håper du har en fin mandag. Den neste timen skal det blant annet handle om at det jobbes nå flere aktører sammen for å øke antallet syklister i innlandet, og mange av disse vil at vi skal sykle også vinterstid. Det skal du høre mer om snart. Og så nærmer det seg elgejakta også. Da er det mange som skal ut. Det er vel fra 25. nå at det er elgejakt i innlandet. Og da er det mange som bruker jaktradio. Da er det en del retningslinjer man må vite om. Det skal du også få vite mer om den nærmeste timen.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Nei, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: I Sør-Odal bibliotek inviteres det I dag til digitalt foredrag fra Senior Uni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så det også flerkulturell hjertekafé, det foregår da I Herdalssalen I Kongsvinger. Og klokka 17 så det tren med oss, tai chi og qigong I Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skape et demensvennlig samfunn, også det foregår I Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal I dag så det kurs for Seniornett Nord-Odal, det fra 11 til 13. Stedet som vanlig Glenna I Nord-Odal bibliotek, og I dag så det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette åpent for alle som har fylt 55 år.

0: det jo altså gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innlendinger som nå på jakt og skal på jakt senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør, og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio, hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de må passe på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge, og det handler om at de har et sånn såkalt C-merke, så det en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene, men selv om utstyr I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa, så man I tillegg passe på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt likt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen som hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med C-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så C-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvenser.

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi har bladd opp I bursdagsboka vi, og denne 21. septemberdagen det blant annet bursdagen til friidrettsutøver fra Moelven, Håvard Bentdal Ingvaldsen, som blir 24 år, har vært en av Norges aller beste 400 meter løpere blant annet de siste årene. Lise Løke, kjent håndballnavn, blir 42 år I dag, har vel lagt opp, men var jo både landslagsspiller, også innom Storhamar I 7 sesonger til sammen, Lise Løke. Jarl-André Storbekk, velkjent fotballmann fra Trysil, tidligere fotballspiller som spilte blant annet for Strømsgods, Hamkam, Raufoss og fikk også 17 landskamper. Jarl-André Storbekk har som trener blant annet trent Brumunddal, Nybergsund og Eidsvoll Turn, blir 48 år I dag. Det 84 år siden I dag Rolf Arne Lie Holter ble født I Våler, velkjent revyartist, tekstforfatter og visesanger. Også programleder på TV2 I sin tid. Han var nemlig programleder for Mye på spill sammen med Kirsti Sparbo, et direktesendt spillemagasin som ble sendt fra Hamar for en god del år tilbake for de som husker det. Rolf Arne Lie Holter, født på denne dato I 1942.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et trepartssamarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyene jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innan å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommuner om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både sånn administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkelene?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.

0: Vi skal ta en liten runde med lokalaviser denne ettermiddagen.
1: Vi kan begynne i Soler og avisa i Soler, som forteller at vindkraftplaner engasjerer i Soler-kommunene. Det planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra som engasjerer i Åsnes om dagen. Og nå inviterer Jesåsen Grendråd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet.
0: Så en tur til Mitt Kongsvinger, som skriver om Bohus og Power, som blir de neste store kjedene som etablerer seg på byporten Kongsvinger. Et nytt bygg på rundt 5000 kvadratmeter allerede under oppføring, og butikkene skal etter plan åpne

0: Angelica Ben.
1: Så tar vi turen innom mitt Elverum, klart for nytt storinnrykk I Elverumshallen, og det hverken håndball eller konserter det snakk om, men dette store bruktsalget som flere ganger hvert år, som blant annet gir en del av pengene til barneavdelingen på sykehuset I Elverum. Det nå til helgen det skal selges brukt utstyr, og nytt av året også et sånt telt utendørs med vintersportutstyr, forteller mitt Elverum.
0: Odalsportalen skriver om Dølisjøen rundt, som nærmer seg 50 år. Det sprekinger med andre ord neste søndag. Og startskuddet for den 49. Utgaven av Dølisjøen rundt, med masse aktiviteter for gående, løpende syklister og ryttere blant annet. Så her det mange sprekinger.
1: Så til Løten til slutt. Avisa Mitt Løten skriver I dag at NAV planlegger oppstart av det som heter Jobbhus I løpet av høsten. Her skal ungdom få hjelp til å komme ut I jobb. Her det kursing, jobbsøking, CV, intervjutrening, karriereveiledning og kontakt med arbeidsgiverne som står på programmet for ungdommen I Løten.
0: Det var noe av hva lokalavisen Innlandet skriver denne mandagen.

0: overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra abchus. Enklere blir det ikke.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer-skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Underholdningsguiden. I Sør-Odal bibliotek inviteres det I dag til digitalt foredrag fra Senior Uni om hvordan norske matvaner har endret seg fra tradisjonell husmannskost til dagens mangfoldige matkultur. Arrangementet starter klokka 12. Klokka 12 så det også flerkulturell hjertekafé. Det foregår da I Herdalssalen I Kongsvinger. Og klokka 17 så det tren med oss, tai chi og qigong I Kongsvinger bibliotek. Klokka 17 blir det også muligheter til å være med på et foredrag, hvordan skapet demensvennlige samfunn, også det foregår I Kongsvinger bibliotek. I Nord-Odal I dag så det kurs for seniornett Nord-Odal, det fra 11 til 13. Stedet som vanlig Glenna I Nord-Odal bibliotek, og I dag så det informasjon fra kommunen som står på temaplanen. Dette åpent for alle som har fylt 55 år.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår faktaspalte med å bli bedre kjent med våre 46 kommuner. I dag tar vi turen til Gudbrandsdalen.
2: Ja da, Lom tenkte jeg vi skulle kikke litt på i dag, for Lom var jo nyheten i dag tidlig, fordi det var snø langs veien ved Sognefjellshytta i Lom, så da tar vi turen dit. 2200 innbyggere bor det i Lom, og bor det der så er det en lomvær. Lomvær er titlen på innbyggerne. En av 7 nynorsk kommuner i innlandet for øvrig. Kommunesenteret heter Fossbergom, men det blir ofte kalt Lom sentrum, som på folkemunne. Og i Fossbergom, der møtes jo 2 kjente veier, Riksvei 15 og Fylkesvei 55. Og Fossbergom ble nasjonalparklandsby tilbake i 2008, fordi dette tettstedet har et ganske spesielt status, ligger rett i nærheten av flere store nasjonalparker. Også Norsk Fjellsenter ligger i Fossbergom, formidler blant annet historien om norsk fjell og friluftsliv. Andre områder i Lom kommune der det bor folk er jo Garmo, Bøverdalen og Lia. Og Bøverdalen, det er jo dalen som går opp mot Gallepiggen, blir beskrevet som Dalenes dal, en fantastisk idyllisk fjelldal i Norge med flere turistattraksjoner og severdigheter. Stor kommune, den 7. største i innlandet, 1887 kvadratkilometer, så det er god plass til disse 2200 innbyggerne. Og hele 90% av Lom kommune ligger over 900 meter over havet, så det er en høytliggende kommune. For det er ikke bare Gallepiggen og Glittertind som ligger i Lom, det er snakk om rundt 150 fjelltopper i kommunen som er over 2000 meter over havet. Og det er også 3 nasjonalparker som toucher innom Lom kommune. Jotunheimen selvfølgelig, også Breheimen og Reinheimen, og det betyr at rundt 60% av arealet i Lom kommune er verna. Og apropos verna ting, Lom stavkirke, en av de største kulturskattene i Lom og en av de flotteste stavkirkene i landet. Det er jo ikke spesielt mye nedbør i Lom i løpet av et år. Lom har faktisk norgesrekord for minst nedbør på ett år, tilbake i 1911, det er lenge siden. Da kom det bare 130 millimeter på et helt år, og det er jo på grunn av fjellene som ligger her da, slik at Lom ligger i regnskyggen av fjellene. Til slutt så tar vi med Flåklypa, som jo ikke ligger i Alvdal i Østerdalen, men i Lom, rett og slett. Det er et sted 8 kilometer sørvest for Lom sentrum. Langs Fylkesvei 55, Sognefjellsveien, så ligger Flåklypa. Og navnet det kommer fra et trangt sånn elvegjel i Bøverdalen, der veien passerer ved gården Flå, for i gamle dager så risikerte bøndene å sette fast høylastene sine i denne trange klypa i veien da. Og dermed så ble Flåklypa navnet, og visstnok så jo Kjell Aukrust dette stedet fra der han bodde, for han bodde jo i Lom når han var liten, og skrev om Flåklypa. Og selv om Kjell Aukrust bodde i Alvdal, og Flåklypa har blitt forbundet med Alvdal, så er det altså i Lom kommune Flåklypa faktisk ligger.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med en tur ut i skog og mark.
2: Ja da, for nå soppsesongen godt i gang, og steinsoppen blant de soppene man kan kose seg med å plukke og spise nå. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper flere tar i bruk sopp i maten, og gjerne steinsopp, for den kan for eksempel bli en veldig bra burger, sier Østhagen.
3: Det ganske, men det fortsatt, så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
2: Til helgen arrangeres det igjen stort bruktsalg av barneklær og utstyr i Elverumshallen. 20% av inntektene går jo til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet på Elverum, og der jobbes det med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalg i år et eget salgstelt for vinterutstyr utenfor Elverumshallen.
4: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja. Vinterutstyr, fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elvesalen.
2: I Gudbrandsdalen så møtte hiphop tradisjonskultur i helgen når Gudbrandsdal Street Dance arrangerte hiphopfestival i Ringebu og Sørfron for fjerde gang. Et godt miljø med en mix av barn, unge og voksne, og for de tilreisende langveis fra så nok Gudbrandsdalen eksotisk, sier Marte Baukol i Gudbrandsdal Street Dance.
5: Og så har lyst til å logge en møteplass for barn og ungdom og voksne som interessert i hiphop, og folk som nysgjerrig på hiphop, til å komme hit både for de lokale, og så for resten til hiphop-miljøet i Norge. Da. Fordi hiphopere reiser ofte fra liksom, betongby til betongby, så det er veldig sånn, eksotisk for dem å komme hit. Da. Det er noe helt annerledes.
2: Hver tirsdag i oktober så inviterer Våler og Åsnes Demensforening pårørende til lærerike kvelder med fagfolk, nyttig informasjon og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Bjørg Berg i Åsnes Demensforening sier hun selv ikke følte noe behov for kurs da hun fikk diagnosen inn i eget hus, men nå ser hun tilbake på kursene som noe som styrket henne i møte med sykdommen til ektemannen.
6: Jeg synes det var at dette er noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går ikke rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv, han trenger ikke, det er opp til hver enkelt. Han kan jo ikke fortelle om hvem i familien det er heller, det er opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra nord. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 14 grader på det meste.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt I dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Nora Roll fra Elverum, låta heter Nei.
1: Vi skal snakke litt om hvordan vi bor her I innlandet. Det et nettsted som heter Innlandsstatistikk. De jobber hele tiden med å finne god statistikk om fylket vårt. Og nå har de funnet ut at innlandet et fylke med god plass, det vet vi jo. Altså sånn naturmessig og arealmessig så vi et digert fylke med god plass. Men de aller fleste bor også ganske romslig I innlandet. Vi faktisk det fylke I landet der færrest bor trangt. Kan Innlandsstatistikk fortelle I dag.
0: God plass.
1: Det god plass, og definisjonen på å bo trangt, det hvis det under 25 kvadratmeter per person I huset. Da du såkalt trangbodd, og I innlandet det bare 7% som bor trangt. I sammenligning så bor over 20% trangt I Oslo. Så god plass I innlandet, også når det gjelder bostedene våre, hus og leilighet, forteller Innlandsstatistikk I dag.
0: Vi tar med oss Eddie Grant, dette Eddie Grant, for litt lokalsport.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi holder et øye med våre lag fra innlandet, vi.
2: Ja da, og Elverum håndball har hatt en veldig fin start på Eliteserien I høsten med 4 strake seire, vant 32-24 over Kristiansand på lørdag. Keeperen til Elverum, Henrik Ibsen, flott navn, ble kåret til banens beste, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, og det var han selv veldig godt fornøyd med.
3: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men I dag følte jeg det var god flow og bare ja, satt hver ball.
2: Neste utfordring for Elverum håndball åttendelsfinale I køppen borte mot Fjellhammer på onsdag. Hockeysesongen I god gang. Denne uka så skal Storhamar Hockey spille 2 kamper, hjemme mot Ringerike på torsdag og borte mot Stavanger på lørdag, mens Lillehammer spiller hjemme mot Nidaros på torsdag. Det noen høl I kampprogrammet nå etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs, så det blir litt lengre pause mellom kampene, sånn som for Lillehammer denne uka her for eksempel. Førstedivisjonshockeyen jo også I gang da. Kongsvinger spiller jo I førstedivisjon, fikk med seg 1 poeng mot seriefavoritten Lørnskog på lørdag. Trener for Kongsvinger Hockey jo Tom Ivar Hesbråten, fornøyd med lagets innsats, men han håper det skal gå enda bedre etter hvert.
4: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørnskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen I midten, og så sprer den pakka ute.
2: Og mens vi I Kongsvinger, Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Ludvig Langrekken fikk sitt første hat-trick I Obos-ligaen. Kongsvinger ligger fortsatt på andreplass og direkte opprykksplass. Trener Johan Wennberg svært fornøyd, understreker at laget må holde fokus for å sikre flere poeng fremover, at kampen om opprykk langt fra avgjort.
5: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av lagene, tror jeg. Så vi... Vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng, men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå, så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
2: I Eliteserien så tapte jo HamKam for Tromsø I går, og nå det lang pause, Thomas, I fotballen fremover.
1: Nå det landslagskamper, 4 kamper for Solbakken og Co. Det betyr nesten 3 ukers pause.
2: Ja, da neste kamp for HamKam vel ikke før 11. oktober, og neste for Kongsvinger I Obos-ligaen ikke før 5. oktober borte mot Moss.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon.

Riktig velkommen til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele et tyskspråklig musikk med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame som vi har ikke hatt med dette programmet her før, kaller seg Lucy P, og fra Tyskland, noe mer, vet ikke, annet enn at låta heter Maybe Wir. Vi hører det.

Åge Fohl med Grålip av Schultzen, Jäger var det vi hørte det. Vi holder oss i Østerrike og reiser til Graz nede i Kärnten. En dame født I 1979 som kaller seg Alessa. Jeg skal spille nå. Neue Wunder heter låta.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

Vi fortsetter i Berlin. Maite Starr Kelly en dame født 4. desember 1979 i Berlin. Maite Kelly artistnavnet hennes. Har vært med I Kelly Family, men har vært solartist I en god del år nå, og skriver det meste av sine sanger selv. Her låta Frei.

Ich bin frei, sang Maite Kelly. Vi reiser til Oberösterreich I Österrike og skal høre på fem karer derifra som kaller seg Mountain Crew. Og låta, den heter No Kangaroo.

Det var det brottslott på No Kangaroo med Mountain Crew. Nå reiser vi til Schweiz og skal høre på en familiegruppe som startet opp i 2013 som kaller seg Moser Musik. Og låta, den heter Joanna.

moser musig heter den gruppa der. Nå reiser vi til Østerrike, og vi skal til Sillertal. En gruppe som startet opp I år 2000 og ble oppløst I 2008. Sett por, de Sillertaler musikanten. Og det var vel da fire karer ettersom låta heter Fire lustige musikanten.

0: du? Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Nå reiser vi til Kärnten I Østerrike. Der skal vi høre på en trio som kaller seg Ligist Drei, og en låt som heter Gluck, Kent, Kone, Grensen.

Whiskey og Salter av dem Sillertal var det. Nå skal vi høre på en duo fra Østerrike som kaller seg De Kogis. Det far og sønn Anton og Stefan Kogelpower som danner denne duoen. Her låta Goas Bok Lied.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både på sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiun konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiun konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

var vi vel ferdig med, sånn bortimot med folksmusikksjangeren. Det låter jeg skal spille nå, den går nok kanskje jo, ja, midt imellom I hvert fall slager og folksmusikk. Jeg skal spille to brødre som kaller seg Vincent og Fernando. I utgangspunktet så heter de Otto og Ulrich Messner. Men Vincent og Fernando artistnavnet deres. De kommer fra Syd-Tyrol I Nord-Italia. Og vi skal høre på låta Under 100.000 Sternen.

Babys hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Knebæsje, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på da?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi har kommet til program nummer 285, og samtidig så åpner vi døra for et helt nytt år I vår lange vandring gjennom country-historien. For vi fremme ved 1978. Og I de siste programmene så har vi jobbet oss da helt til topps på lista fra 1977. Nå nullstiller vi televerket og hopper ett år fram og begynner på nytt. Helt nede på plass nummer 100. Og 1978 skal etter hvert vise seg å bli et spennende år. Tradisjonell country står fortsatt sterkt. Outlaw-bølgen langt fra over, samtidig som stadig flere artister beveger seg mellom country, pop og rock. Og det kommer vi til å høre ganske tydelig allerede I dette første programmet. Som vanlig så teller vi 10 plasser om gangen, og I dag så har vi altså nummer 100 til 91, og helt til slutt så skal vi til to nykommere som vanlig, og vi beveger oss over til Australia. Men nå skal vi til Texas, I alle fall musikalsk. Beginning countdown. På plass nummer 100 så finner vi Tanya Tucker, og låta den heter Texas When I Die. When I

Og plass nummer 100 altså. Dette Tanya Tucker og Taxes When I Die. Og dette en av de sangene som nærmest virker som den alltid må ha tilhørt Tanya Tucker, men hun var faktisk ikke først ute med den. Sangen ble nemlig skrevet av Ed Bruce, Patsy Bryce og Bobby Borchers, og Ed Bruce spilte den inn selv I originalversjon, og den kom inn på den amerikanske kontrollista allerede I 1977, men stoppet et godt stykke ned på der. Så kom Tanya Tucker, hennes versjon ble utgitt sent I 1978 og var med på albumet TNT. Og der Ed Bruce fikk en moderat hit, så gjorde Tanya Tucker det langt bedre. Hennes versjon, den gikk opp til femteplass den på Billboards countryliste. Og det passet også godt til Tanya Tuckers image, for hun hadde helt siden gjennombruddet som tenåring tidligere på 70-tallet hatt en røffere kant enn mange av sine samtidige kvinnelige countryartister. Fra Texas så går vi videre til en mann som dukket opp ikke bare en gang, men faktisk to ganger dukker han opp I dagens program. Det dreier seg nemlig om Gene Watson. I don't need a thing at all.

Gene Watson med I Don't Need a Thing at All på nummer 99 på lista for 1978. Og når Gene Watson først dukker opp I dette programmet, så kan vi like gjerne merke oss navnet. Om bare et par plasser, så kommer han tilbake. I Don't Need a Thing at All ble skrevet av Joe Allen og kom fra albumet Beautiful Country. Som single så gjorde den betydelig bedre enn de vanlige hitlistene enn 99. Plassen hos Playback FM kanskje skulle tilsi. For den nådde nemlig 8. Plass på Billboards amerikanske countryliste og I Kanada så gikk den enda høyere til nummer 4. Gene Watson hadde på denne tida virkelig begynt å finne sin plass I countrymusikken. Han var ikke artisten som trengte så store fakter. Stemmen og de gode sangene gjorde rett og slett jobben for han. Gjerne med historier om kjærlighet, tap og forhold som ikke helt gikk sånn som de skulle. God country, med andre ord. Og ja, det vel den egne underavdelingen av countrymusikken dette her. Vi går opp et hakk vi til plass nummer 98, en sang som allerede var en gammel kjenning da Rex Allen Jr. Tok den fram igjen. Låta den heter Lonely Soul.

Lonely Streets Rex Allen var vi fikk der på plass nummer 98. Og her har vi virkelig en sang med historie. Den ble skrevet av Carl Berlew, Kenny Snorder og W.S. Stevenson helt tilbake på 1950-tallet. Og Carl Berlew var den første som spilte den inn, og senere så kom det versjoner som blant annet med Kitty Wells. Den virkelig store popversjonen kom med Andy Williams I 1959. Den gikk nemlig opp til femteplass på Billboard-lista. Og så kom Rex Allen Jr. Med sin versjon, og han fikk Lonely Street helt opp på åttendeplass på Billboards country-liste. Og det skjedde faktisk helt tidlig som I 1977, selv om Playback FM har plassert innspillingen på sin årsliste for 1978. Og tittelen den sier egentlig det meste om stemningen. Dette en sang om stedet man gjerne skulle finne når kjærligheten har gått galt. Et sted der andre kanskje sitter med akkurat den samme sorgen. Klassisk country I det, med andre ord. Men nå skal vi over til plass nummer 97, for det dreier seg om Gene Watson, og låta den heter One-Sided Conversation.

0: true one-sided conversation. Det var to ganger det, Gene Watson I løpet av tre plasser. One-sided conversation, den ligger altså på 97. plass, og så denne ble en betydelig større hit på Billboard for sangen. Den skrevet av Joe Allen, så den samme mannen som skrev I Don't Need a Thing at All, og den ble også utgitt som single august 1978, og var åpningssporet på Watson-albumet Reflections. Singeren nådde nummer 8 på Billboard, og nummer 6 på den kanadiske countrylista. Det betyder altså at Gene Watson I løpet av 1978 hadde to Joe Allen-sanger inne blant de 10 beste på den amerikanske countrylista. Watson hadde en stemme som passet spesielt godt til denne typen materiale. Han kunne synge om forhold på randen av sammenbrunn uten at det ble overspilt eller melodramatisk. Det var nettopp den tilbakeholdende stilen som gjorde at følelsene kanskje traff så godt.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kongsvinger. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med din kart.
2: Nå skal vi over til en annen artist og får samtidig møte mellom to av de største kvinnelige stemmene fra 70-tallet. Ja, det dreier seg om Linda Ronstadt som hovedartist, men hør godt etter nå, så kanskje du plukker opp den andre stemmen også. Linda Ronstadts låt på plass nummer 96, I Never Will Marry.

Linda Ronstadt, plass nummer 96. Og sammen med henne så kunne vi høre ingen ringere enn Dolly Parton på harmonivokal. I Never Will Marry en gammel, tradisjonell ballade som har levd I forskjellige former lenge før Linda Ronstadt spilte den inn. Og hennes versjon den kom på albumet Simple Dreams og ble utgitt på single sammen med hennes versjon av Rolling Stones låta Tumbling Dice. Ronstadts innspilling ganske sparsommelig arrangert, akustiske gitar, dobro og så de to stemmene da, til Linda Ronstadt og Dolly Parton. Ronstadt arrangerte låta selv, mens Peter Asher produserte innspillingen. Den gamle balladen traff også countrypublikummet I Will Never Marry, nådde 8. Plass på Billboards countryliste sommeren 1978. Og det interessant for uanstrengt Linda Ronstadt på denne tiden kunne bevege seg mellom pop, rock, folk og country. Og hun lot seg egentlig aldri presse helt inn I en enkelt sjanger. Fra to svært etablerte navn så skal vi over til en artist som var ganske tidlig I karrieren, Charlie McLean. Her får du henne på plass nummer 95 med låta That's What You Do To Me.

Charlotte McLean, That's What You Do To Me. Sangen ble skrevet av Johnny McRae og Bob Morrison og ble utgitt august 1978 som den tredje singlen fra albumet Let Me Be Your Baby. Og dette ble et viktig skritt fremover for McLean. I USA så nådde sangen nummer 8 på Billboard Country, men I Kanada så gikk det bedre, for der gikk låta That's What You Do To Me helt til tops på countrylista. Og Charlie McLean skulle få sine virkelig store amerikanske listetopper noen år senere, men I 1978 var fundamentet allerede I ferd med å bli lagt. Hun hadde dessuten akkurat den stemmen som passet godt til countrymusikken som nærmet seg 1980-tallet. Fortsatt umiskjennelig country, men med et litt glattere produksjon og et tydeligere poppreg. Og nettopp blandingen av tradisjonell country og mer radiovennlig lyd noe vi kommer til å høre mye av etter hvert som vi jobber oss oppover 78-lista. På nummer 94 så finner vi T.G. Shepherd på låta Daylight.

G Shepherd og Daylight. Og sangen den kom som en single den høsten 1978 og ble skrevet av Robert John Jones og Mike Kosser og nådde 7. plass på Billboard Country-lista. Den ga også navn til albumet Daylight, et album som inneholdt flere hits. When Can We Do This Again nådde 5. plass, mens Happy Together gikk til nummer 8. Dermed så var T.G. Shepherd midt inne I en svært så god periode. Han hadde allerede fått sitt store gjennombrudd noen år tidligere med Devil in the Bottle, og I årene som fulgte skulle det komme en lang rekke store country hits. Det spesielle med Shepherd var at stemmen hans fungerte like godt I tradisjonelt materiale som I den stadig mer polerte Nashville-lyden som vokste fram mot slutten av 70-tallet. Vi skal videre til en duo som vi kjenner godt fra 1977-programmene. Det dreier seg nemlig om far og datter, Royce og Jenny Kendall, og låta som heter Pittsburgh Steelers.

0: The Kendrells, Pittsburgh Steelers. Og nei, det ikke en bokstavfeil I titelen. Dette Steelers med A, ikke E. For det et bevisst ordspill på fotballaget Pittsburgh Steelers. I sangen så handler det I midlertid om en helt annen form for stjæling. To mennesker som jobber på forskjellige skift I et stålverk I Pittsburgh og innleder et forhold de egentlig ikke burde ha. Det med andre ord klassisk kontramateriale pakket inn I en ganske fiffig titel. Og sangen den ble skrevet av Larry Kingston og Jim Rushing og var med på albumet Old Fashioned Love og nådde sjetteplass på Billboard Country. Og The Kendrells hadde et svært godt år. I Don't Feel Like It Like Shining To Me kom som nummer 2 og Pittsburgh Steelers til plass nummer 6 og senere skulle Sweet Desire gå helt til topps. Jenny Kendrells lyse karakteristiske vokal gjorde duoen svært lett å kjenne igjen.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvete country og western med din kart.
0: Og nå skal vi fra Pittsburgh til en melodi med røtter langt, langt sør for USAs grenser. Ja, da skjønner du kanskje at det dreier seg om Johnny Rodriguez. Her kommer han med Love Me With All Your Heart.
5: All right. Esta es el agua dedicada a toda la raza.

Plass nummer 92, Johnny Rodriguez med Love Me With All Your Heart. Og denne melodien her eldre enn denne kontroversjonen. Utgangspunktet for den spanskspråklige sangen Cuando Calienta El Sol, som ble publisert tidlig på 1960-tallet og gjort kjent av Los Hermanos Rigual. Senere så fikk melodien engelske ord og titlen Love Me With All Your Heart. Det finns en lang rekke innspillinger fra før Johnny Rodriguez tok den med seg inn I kontrimusikken. Rodriguez gav sin versjon sommeren 1978, og fikk den opp til syvende plass på Billboard Country. Det var som på så mange måter en sang som passet han helt perfekt. Rodriguez hadde helt siden gjennombruddet tidlig på 70-tallet kunnet trekke forbindelser mellom amerikansk country og sin meksikansk-amerikanske bakgrunn. Og nå har vi bare en plass igjen på dagens liste. Nummer 91 kommer fra en artist som nesten kunne vært laget et helt spesialprogram som heter Støvete Country og Western, for det dreier seg om Mo Brandy og låta Two Lonely People.

Randy, Two Lonely People. Sangen ble skrevet av Tom Benjamin og Ed Penny, og ble gitt ut som singel I september 1978. Den var også med på albumet Love Is What Life's All About. Og akkurat som flere av sangene langt nede på playbacklista I dag, så gjorde den svært godt på Billboard, helt opp til syvende plass på kontrelista. Mo Brandy var på mange måter et motsvar til den stadig glattere Nashville-produksjonen. Han holdt fast på honky-tonk-tradisjonen, jukeboxer, barer, kjærlighetsstrøbbel, ensomme mennesker og konsekvensene av dårlig valg. Bare titteren Two Lonely People forteller nesten hvor vi befinner oss. Og dermed så har vi tatt de første 10 skrittene inn I countryåret 1978. Og neste gang så fortsetter vi selvfølgelig med plass nummer 90. Og da har vi kommet over I avdelingen for nyere utgivelser, og først så skal vi til Mid-North Coast I New South Wales, og et ektepar som har holdt sammen både privat og musikalsk I mange år. Det dreier seg om Shelley Jones Band, og en låt som heter Pocket Full of Words.

Shelley Jones band består rundt ekteparet Shelley Jones og Lester Troyer, og dette ingen nybegynnere for den australske country-scenen. Ifølge bandets egen biografi så har de hatt hele 26 topp 10 singler, hvorav 15 har gått til førsteplass på Australian Country Songs Top 40, og de har vunnet en lang rekke priser. I 2022 så ble de kåret til Independent International Bands of the Year under International Singer-Songwriters Award I USA. Og historien til Shelley dessuten ganske spesiell. Hun begynte med fiolin som 10-åring og lærte seg også gitar, bass og keyboards. Men etter et slag som 14-åring mistet hun mye av funksjonen I høyre hånd. I stedet for å gi opp utviklet hun seg sin egen teknikk for å spille bass med en hånd, og allerede som 16-åring jobbet hun profesjonelt som bassist og harmonisanger. Den nye sangen deres, Pocket Full of Words, den å finne på albumet Defining Moments, og det en sang om empati, hvor lett det å overse mennesker som sliter, og hvor stor forskjell noen vennlige ord faktisk kan ha å si. Den neste nykommeren vår, den også fra Australia, og vi skal bevege oss til et område som heter Moria I New South Wales. Ron Callow Callaghan beskriver musikken sin som et sted der country, rhythm and blues og rock møtes. Så vi får vel høre da. Låta hans, den heter New Moon.

0: Ron Callaghan, det, og låta New Moon. Og Callaghan, han har lang erfaring han, som liveartist og stått på scenen sammen med noen svært kjente navn innen australsk country og roots, blant annet Archie Roach, Roger Knox og Troy Cassar Daly og Jimmy Little. Og han arbeider også som mentor for yngre First Nations musikere. I år så vant han Best Male Vocalist under ACM People's Choice Awards I forbindelse med Tamworth Country Music Festival, og sangen Proud Black Man var nominert til Song of the Year. Og med det min tid ute. Vi avslutter program nummer 285 ved å si at jeg tilbake om en uke, og da fortsetter vi gjennom 1978 fra plass nummer 90 og oppover. Du har hørt Støvete Country og Western. Mitt navn Richard. På gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både på sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter.
3: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
2: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
3: Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Paul Erik Berntsen.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe krise.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.